0: Okay, ya o ma wa wa ya ile oli oli ma loko wa Alex.
1: Nga
0: ya nga ya le fu la pese ko va nga le ma oli oli o ma loko fa pe nga fu le va nga le la pese ku mo wa ma ke loa nga fu ye ki oli oli ma lo loko le fa fo fo nga mai ya Alex ma li fal tato po klame le so fa tai vi ya le tua e pese mo ele tele wa ya ile oli oli io ma lo to po ma to lo ma